що нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горді ти подати рукою, просто у землі, просто у землі. Коли заростає наш дім травою, просто у землі, просто у землі. Коли світ летить наш під три черти, буду там, де ти. Буду там. Якщо нам дано разом вижити, буду там, де ти. Буду.

наче не завжди, як у кіно. Порожневі окуляри я скинув давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Идеальна станція існує.
0: MFM.

0: volume.
1: MFM Dance Hit Radio.
2: Пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 9 травня на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. В області 21-26 тепла, в Харкові плюс 22, плюс 24. Завтра, в неділю 10 травня, мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а ось в день місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний 5-10 метрів на секунду, вночі 10-15 тепла, в день від 20 до 25 з плюсом. 11 травня, у понеділок, мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер знов південний від 7 до 12 метрів на секунду, вночі. Знов від 10 до 15 тепла, а ось в день трошки похолодше, обіцяють від 15 до 20 з плюсом. Втім, це ненадовго, далі знову має потеплішати. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди, ми бачимо все, ми у себе вдома, ми земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта, ми вогонь, що зігріває своїх і палить ворога, ми вода, що напиває Україну і топить загарбника, ми повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян, ми вдома, а значить тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 8 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 9 травня на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. В області 21-26 тепла, в Харкові плюс 22, плюс 24. Завтра, в неділю 10 травня, мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а ось в день місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний 5-10 метрів на секунду, вночі 10-15 тепла, в день від 20 до 25 з плюсом. 11 травня, у понеділок, мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер знов південний від 7 до 12 метрів на секунду, вночі. Знов від 10 до 15 тепла, а ось в день трошки похолодше, обіцяють від 15 до 20 з плюсом. Втім, це ненадовго, далі знову має потеплішати. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
3: I turn you off. Nope. Didn't think so.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Громади Харківщини отримали 3 спеціалізовані пожежно-рятувальні автомобілі. Техніку передали для підрозділів Вільховацької, Роганської та Золочівської громад. Автомобілі оснащені необхідним обладнанням для ліквідації надзвичайних ситуацій та допомоги населенню. Від початку року підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони вже 131 раз залучалися до виконання завдань.

0: Харків сьогодні.
1: На Меморіалі Слави в Харкові вшанували 81-ю річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Квіти до монументу поклали міський голова Ігор Терехов, його заступники та керівники районних адміністрацій. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять мільйонів українців, які загинули в ті часи. Коментуючи події, Ігор Терехов провів паралель між історією та сучасністю. Він зазначив, що сьогодні Україна знову змушена захищати свою незалежність і право на життя, але тепер вже в боротьбі проти російської агресії. Мер наголосив, що в пам'ять про предків-захисників нинішнє покоління має вибороти справедливий і тривалий мир для країни.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: of Ukraine.
1: Dance Hit Radio.
0: MFM Station.
2: Бажаю міцного, ребят. Мадяр на зв'язку. Пора працювати.

finita la musica, crobacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимось уважно.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 9 травня на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. В області 21-26 тепла, в Харкові плюс 22, плюс 24. Завтра, в неділю 10 травня, мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а ось вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний 5-10 метрів на секунду, вночі 10-15 тепла, вдень від 20 до 25 з плюсом. 11 травня, у понеділок, мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер знов південний від 7 до 12 метрів на секунду, вночі. Знов від 10 до 15 тепла, а ось вдень трошки похолодше, обіцяють від 15 до 20 з плюсом. Втім, це ненадовго, далі знову має потеплішати. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Громада Харківщини отримала 3 спеціалізовані пожежно-рятувальні автомобілі. Техніку передали для підрозділів Вільховацької, Роганської та Золочівської громад. Автомобілі оснащені необхідним обладнанням для ліквідації надзвичайних ситуацій та допомоги населенню. Від початку року підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони вже 131 раз залучалися до виконання завдань.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відбувся урочистий прийом з нагоди 75-ї річниці створення першого в Україні аматорського телевізійного центру. Міський голова Ігор Терехов зустрівся з ветеранами галузі, журналістами та воєнними кореспондентами. Мер нагадав, що у 1951 році саме Харків став піонером українського теломовлення завдяки зусиллям місцевих ентузіастів. Під час заходу Ігор Терехов відзначив внесок медійників у розвиток сфери та подякував за роботу в умовах війни. Він підкреслив важливість документування подій воєнного стану та ризик, на який йдуть журналісти заради поширення правдивої інформації. За професіоналізм і мужність працівникам телебачення вручили нагородні знаки, за заслуги перед містом-героєм Харковом, почесні грамоти та цінні подарунки.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів ваш.

це означає, що я тобою дихаю. Можливо, я налаштував зіниці, та сьогодні у мене всі спідниці. Лиш тебе сьогодні бачити, допомогла, я можу допомогти. Я ще нікого не бачив гарніше.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 9 травня на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. В області 21-26 тепла, в Харкові плюс 22, плюс 24. Завтра, в неділю 10 травня, мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а ось в день місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний 5-10 метрів на секунду, вночі 10-15 тепла, в день від 20 до 25 з плюсом. 11 травня у понеділок мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер знов південний від 7 до 12 метрів на секунду, вночі. Знов від 10 до 15 тепла, а ось вдень трошки похолодше, обіцяють від 15 до 20 з плюсом. Втім, це ненадовго, далі знову має потеплішати. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Громада Харківщини отримала 3 спеціалізовані пожежно-рятувальні автомобілі. Техніку передали для підрозділів Вільховацької, Роганської та Золочівської громад. Автомобілі оснащені необхідним обладнанням для ліквідації надзвичайних ситуацій та допомоги населенню. Від початку року підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони вже 131 раз залучалися до виконання завдань.

0: Харків сьогодні.
1: Спочатку повномасштабного вторгнення у Харкові внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено понад 13 тисяч будівель, більшість з яких – житлові будинки. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, лише протягом 2025 року ворог атакував місто понад 700 разів, що призвело до руйнації майже 2,5 тисяч об'єктів. Окрім житла, під ударами постійно перебувають заклади освіти, медицини та критична інфраструктура. Попри постійні обстріли, у місті триває масштабна відбудова. За словами мера, до функціонального стану вже повернули майже 4 тисячі об'єктів, серед яких понад 2 тисячі приватних будинків та 1700 багатоповерхівок. Торік будівельники відновили 150 складних багатоповерхових об'єктів, а на поточний рік заплановано ремонт ще 200. Ігор Терехов підкреслив, що темпи відновлення Харкова напряму залежать від державної та міжнародної підтримки.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: MFM.
5: MFM.
4: Dance Hit Radio.

0: like a belly dancer.
1: Погода на MFM.
2: Погода на MFM.
3: Субота, 9 травня на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. В області 21-26 тепла, в Харкові плюс 22, плюс 24. Завтра, в неділю 10 травня, мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а ось в день місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний 5-10 метрів на секунду, вночі 10-15 тепла, в день від 20 до 25 з плюсом. 11 травня у понеділок мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер знов південний від 7 до 12 метрів на секунду вночі. Знов від 10 до 15 тепла, а ось в день трошки похолодше, обіцяють від 15 до 20 з плюсом. Втім, це ненадовго, далі знову має потеплішати. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097-719-400.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми – у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові на території Журавлівського острова створюють безкоштовну зону відпочинку. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, територію гідропарку вдалося повернути у власність громади після тривалої оренди приватними структурами. Раніше вхід на острів був платним. Проте тепер цей простір розвивають як загальнодоступну рекреаційну зону. За словами мера, з території вже вивезли 200 кубометрів сміття. Наразі там облаштують сучасні пляжі, а також дитячі та спортивні майданчики. Ігор Терехов наголосив, що попри війну, створення таких локацій є важливим для містян, оскільки харків'яни заслуговують на гідні умови для відпочинку в межах рідного міста.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 12 година.
4: Hey DJ, where's the bass?
5: МФМ. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 9 травня на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. В області 21-26 тепла, в Харкові плюс 22, плюс 24. Завтра, в неділю 10 травня, мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а ось в день місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний 5-10 метрів на секунду, вночі 10-15 тепла, в день від 20 до 25 з плюсом. 11 травня у понеділок мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер знов південний від 7 до 12 метрів на секунду, вночі. Знов від 10 до 15 тепла, а ось в день трошки похолодше, обіцяють від 15 до 20 з плюсом. Втім, це ненадовго, далі знову має потеплішати. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: МФМ. Dance Hit Radio.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Громади Харківщини отримали 3 спеціалізовані пожежно-рятувальні автомобілі. Техніку передали для підрозділів Вільховацької, Роганської та Золочівської громад. Автомобілі оснащені необхідним обладнанням для ліквідації надзвичайних ситуацій та допомоги населенню. Від початку року підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони вже 131 раз залучалися до виконання завдань.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. У ніч на 9 травня з 18.00 8 травня противник атакував балістичною ракетою «Іскандер-М» та 43 ударними безпілотниками. За попередніми даними, станом на 8.00 протиповітряною обороною було збито чи подавлено 34 ворожі безпілотники на півдні, півночі та сході країни. Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих чи уламків на 2 локаціях. Російські терористи обстріляли Дніпропетровщину. Двоє людей загинули, ще двоє дістали поранень. Пошкоджені інфраструктура, кіоск, магазин, кафе, приватні будинки, підприємства та сільськогосподарська техніка. Атаковано і Чернігівщину. Загинули батько та син, ще одна людина травмована. Внаслідок вечірньої дронової атаки по сільськогосподарському підприємству виникла пожежа. Вночі росіяни вдарили по Сумщині, виникла масштабна пожежа на території приватного домоволодіння. Через загрози повторних ударів фахівці ДСНС призупиняли роботи та слідували в безпечне місце. У Запорізькій області ворожий FPV-дрон влучив у автомобіль. 67-річний водій загинув на місці. Також постраждали двоє пасажирів. З 20 травня запис до лікарів змінюється. Щоб потрапити до вузькопрофільного спеціаліста, потрібно буде спочатку записатися до сімейного лікаря та прийти на прийом особисто. Отримати направлення через дзвінок або медсестру більше не вдасться. Без направлення можна буде звертатися лише у випадку ургентної допомоги чи госпіталізації. Збірна України з хокею вийшла в елітний дивізіон чемпіонату світу. Україна у вирішальному турі обіграла Японію 3-1. Натомість Польща, головний суперник українців за підвищення у класі, не змогла обіграти Литву в основний час. Для України це повернення в елітний дивізіон, де команда востаннє грала 20 років тому. Загалом на найвищому рівні чемпіонату світу з хокею Україна провела 9 сезонів. Найкращий результат – 9 місце у 2002 році. Наразі це всі новини, більше згодом почуємось.

0: Реклама.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відбулася науково-практична конференція, присвячена захисту прав власності та земельним відносинам. Захід, організований касаційним та східним апеляційним господарськими судами, об'єднав суддів, правознавців та представників влади. Учасники обговорили практику Верховного суду та застосування європейських стандартів у вирішенні земельних спорів. До заходу долучився і міський голова Ігор Терхо. Він подякував суддівському корпусу за роботу в прифронтовому місті та підкреслив, що захищене право власності є фундаментом для залучення інвестицій у відбудову Харкова. За словами мера, впевненість підприємців у безпеці власних активів є запорукою довіри до держави. Також він наголосив на важливості відкриття діалогу для створення законних механізмів, які захистять інтереси громади та кожного громадянина. I turned you off. Nope. Didn't think so.

0: Реклама на MFM. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097-719-400. Акція діє до повного розпродажу складу.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів ваш.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз, як синіє Цьомчик, мої вітання. СБУ затримала кілера, який за завданням Російської Федерації намагався вбити високопосадовця ЗСУ до річниці 9 травня. Кілер планував влаштувати засідку біля місця проживання українського військового і збирався розстріляти його із автомата. Фігурантом виявився завербований ворогом рецидивіст з Донеччини, який раніше відбував покарання за умисне вбивство. Зломисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 9 травня у Москві на Червоній площі відбувся військовий парад до Дня Перемоги. У заході, який тривав 45 хвилин, взяли участь російські військові, що воюють проти України, а також північно-корейські солдати. Цього року на парад до Москви приїхали лідери Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Малайзії та Лаосу. Також там були присутні очільники невизнаних міжнародною спільнотою Південної Осетії та Абхазії. Відомо, що 8 травня до Москви прибув і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, але у самому заході участі не брав. На виїзному засіданні Кабінет міністрів доручив спрямувати з резервного фонду державного бюджету 96 мільйонів гривень на облаштування антидронових укріплень у Херсоні та на евакуаційних маршрутах. Як повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, фінансування дозволить на цьому етапі захистити ще 27 ділянок доріг загальною протяжністю понад 200 кілометрів. Людмила Лузан та Анастасія Рибачок перемогли на першому міжнародному старті у 2026 році на Кубку світу в угорському Сегеді. Лузан та Рибачок тріумфували на олімпійській дистанції каное-двійці на 500 метрів. Найближчих переслідувачок з Китаю вони випередили менш як на секунду. Для Лузан та Рибачок це перша сумісна медаль за два роки на Кубку світу. Перед цим вони вибороли срібло у Познані у 2024 році. 2025 рік Рибачок повністю пропустила через вагітність та народження дитини. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Громада Харківщини отримала 3 спеціалізовані пожежно-рятувальні автомобілі. Техніку передали для підрозділів Вільховацької, Роганської та Золочівської громад. Автомобілі оснащені необхідним обладнанням для ліквідації надзвичайних ситуацій та допомоги населенню. Від початку року підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони вже 131 раз залучалися до виконання завдань.

0: Харків сьогодні.
1: Підтримка військових, соціальний захист населення та збереження нормального життя в місті залишаються головними пріоритетами Харкова в умовах війни. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення з бюджету міської громади на допомогу Збройним силам України спрямували понад 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Ще 300 мільйонів заклали цього року. Також, попри війну, в Харкові зберігають безкоштовний проїзд у муніципальному транспорті та безкоштовне харчування для тих, хто цього потребує. Крім того, міська влада приділяє увагу благоустрою та громадським просторам.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» –

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Громада Харківщини отримала 3 спеціалізовані пожежно-рятувальні автомобілі. Техніку передали для підрозділів Вільховацької, Роганської та Золочівської громад. Автомобілі оснащені необхідним обладнанням для ліквідації надзвичайних ситуацій та допомоги населенню. Від початку року підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони вже 131 раз залучалися до виконання завдань.

0: років сьогодні.
1: Спочатку повномасштабного вторгнення у Харкові внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено понад 13 тисяч будівель, більшість з яких – житлові будинки. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, лише протягом 2025 року ворог атакував місто понад 700 разів, що призвело до руйнації майже 2,5 тисяч об'єктів. Окрім житла, під ударами постійно перебувають заклади освіти, медицини та критична інфраструктура. Попри постійні обстріли, у місті триває масштабна відбудова. За словами мера, до функціонального стану вже повернули майже 4 тисячі об'єктів, серед яких понад 2 тисячі приватних будинків та 1700 багатоповерхівок. Торік будівельники відновили 150 складних багатоповерхових об'єктів, а на поточний рік заплановано ремонт ще 200. Ігор Терехов підкреслив, що темпи відновлення Харкова напряму залежать від державної та міжнародної підтримки.

0: Реклама на МФМ. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097-719-400. Акція діє до повного розпродажу складу.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Влада Швеції передала для потреб повітряних сил ЗСУ спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів. Зазначається, що використання нової техніки дає змогу швидко та якісно обслуговувати злітні смуги, підтримувати аеродроми в готовності 24/7 за будь-якої погоди, гарантувати безпеку пілотів під час зльотів та посадок, забезпечувати безперервну роботу бойової авіації. Жителі та робітники порту іспанського острова Тенерифе протестували проти прибуття круїзного лайнера «Кондіус». Раніше на його борту виявили спалах хантавірусу, який вже забрав життя кількох пасажирів. Серед іншого лунали заяви, що це може становити ризик для здоров'я місцевих жителів та робітників порту. Тим часом в іспанському уряді надали подробиці про прибуття корабля. Він не швартуватиметься безпосередньо на Тенерифе, а натомість стане на якір у морі. Пасажирів перевезуть до промислового порту Гранаділья, що на південному сході острова, далеко від житлових районів. Після цього їх всіх мають доправити до своїх країн. Як запевнила очільниця агентства цивільного захисту Іспанії, між пасажирами та місцевими жителями, які будуть абсолютно та повністю захищені, не буде жодного контакту. У січні-квітні 2026 року митні органи України виявили 3845 порушень митних правил на загальну суму понад 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Кількість виявлених правопорушень порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 17%. Особисті речі, листи і рукописи американської моделі та акторки Мерилін Монро виставлять на аукціон у США. Колекція, що десятиліттями залишалася поза публічним доступом, містить документи про її особисте життя, шлюб із драматургом та боротьбу з психічними проблемами. Аукціон відкриють для публіки 1 червня 2026 року, у день, коли виповниться 100 років від її народження. Серед найцінніших лотів – листування Монро з її колишнім чоловіком, драматургом Артуром Міллером. Це і вся наявна інформація на цю годину.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові на території Журавлівського острова створюють безкоштовну зону відпочинку. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, територію гідропарку вдалося повернути у власність громади після тривалої оренди приватними структурами. Раніше вхід на острів був платним. Проте тепер цей простір розвивають як загальнодоступну рекреаційну зону. За словами мера, з території вже вивезли 200 кубометрів сміття. Наразі там облаштують сучасні пляжі, а також дитячі та спортивні майданчики. Ігор Терехов наголосив, що попри війну, створення таких локацій є важливим для містян, оскільки харків'яни заслуговують на гідні умови для відпочинку в межах рідного міста.

0: Реклама. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора. Надія є. Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми – у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
5: Надія є.

0: Реклама.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 19 година.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: Реклама.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: MFM. Dance Hit Radio.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 21 година.

our DJs. Here we go! Hey girls, hey boys, superstar DJs.

0: MFM station. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

0: of Ukraine.
1: Dance Hit Radio.
0: MFM Station.
2: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: MFM station. MFM. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.